sam miran. Ne treba da kuvam te varači. Kambe prse će bi svi zadržavili reči u sebi. Loko faše se raka. Small talk je kalma. Miran, bi se rekao. Sam bio jezan. Jer teško se me jezili u svu kom. Da sam se skalmirao. Kalma ku Hare Krishna. A brez unih reči za smodit. Small talk, Primorska region strong, kalma hands, sve u rijetu. Samo nastojte me jezit!

Poglobite se vase, poslušajte svojo intuicijo in izsledite, ne zatirajte svojih čustov in povete tistim, ki jih ljubite, koliko vam pomenijo. Ja, lepo, da ste z nami.